0: ないか。
1: 奴らは何しているのか。
0: わしは直ちに体を引きて鎮圧に赴いた。
1: 平和大会もすぐ始まる。みんなの気持ちをお世話になければならない。簡単な発砲することはできない。
0: はい、

0: 官庁、近くで銃声がありまして。
1: 調べてこい。
0: はい。
1: 前進進め。
2: 工場だと確認しました。でも
1: 今すぐランドミゾラセ探せ。もし言うこと聞かないなら殺せ。
0: はい。

0: 致命傷は急分の上昇でポロニンコを打ったのでロシジェのモーノドを同じだ。しかし連勝の条件も76号から受け取ったポロニンコで銃も弾丸も
1: なかなか面白いじゃん。
0: 機関長、連勝の言うことを信じますか。
1: この世界で最も秘密を守る人が死んでしまった。この名簿は永遠に浅井誠二と隠すことになるだろう。そうだ、浅井先生の荷物調べたのか。
0: そうだ、オバダボキ会にもお金もある。特に何もない。機関長ご存知しているように、もし望みはだら。
1: お？
0: 機関長、連勝信頼できるか。
1: 江飞马、陆西坚、田旭、これらの人はすべて彼らの周りに現れ、ちょっとおかしいと思わないのか。
0: それは一体なぜだろうか。
1: 奴は委員会の人で、もし証拠がなければ我々は何もすることができない。
0: 理由をつけて収拾しないか。
1: もし条件をかけたら、南京方面から反発かり、我々の今後の仕事には何のいいこともない。そうだ、思い出した。この間田原さんくれたプレゼント覚えてんのか。
0: 協力安静剤。
1: これは新しい安定剤であり、犯人の意思を弱めることができる。これを使ったら取り調べることはうまくいくだろう。
0: 他はどうすればいいかわけだ。

0: こんな状況だと何もおかしいと思わないのか。
1: 最新版風刺で看保護者を変わるかもしれない。
2: おい、告诉我你的姓名，
3: 告诉我你的姓名，
2: 你的年龄，
3: 职务，亲戚朋友，记得什么全都说出来，说出来。
2: 高木，
0: こんな状況で何聞きやすいと思うのか。バカ野郎。
3: 君たち続け。
4: はい。
5: 这查也查了，审也审了，为什么还把人扣下？
6: 水野先生给出的理由是协助调查。
5: 哼，钱景寿已经死了，这名单的下落就成了悬念了。这个水野呀，是不想让我们获得一丝一毫的消息啊。
6: 是，只不过棉花糖理由充分，我们想要斡旋也确实有些困难。
3: 笨蛋，梁硕是我们的人，他水野有问过我吗？
7: 主任，息怒吧。
5: 去，给周主任去电，让他以执行委员会的名义跟梅花堂交涉。
7: 是。
8: 寮の問題間違いない。取り調べ室行けれられても、梁硕は入っちんだ。
0: 三一名簿は本当に中断した。
8: 機関長、朝一の逃げた道をもう一度探してみると新発見があるだろう。
0: 仕方ないだろう。そうするしかないだろう。
9: 報告します。さっき特務委員会から電話があって、特務委員会今知りたいのは梁市長の件で。できるだけ早めに非道改正と言ってきました。
0: 奴らの情報早いな。
1: 機関長、梁硕はどうしますか。
0: 三一名簿は彼が持っている。奴らに伝えろ。梁硕は必ず反日である。お前のおじいさんのところにいて、奴らは人をもらってももらえないことだろう。
1: はい。
9: 機関長、私どうお返事したらよろしいでしょうか。
0: バカ野郎、自分に軍部にいて人をもらえ。
9: はっ。

0: 胜利公园，我也代表胜利公园里枫树下的日记本。胜利公园枫叶却不能忘记。
1: 그건주오래오래와하사이주미국가고스파시오전부실어베다나니모미스카라나카다
2: 私は最も期待してないが、もしこのバカの方法でよければ渡航の存在しないだろう。
1: はい。
2: こんな状況だと我々本日に戻らなきゃいけないな。名簿必ず上海にある。浅井さん、名簿、浅井さん上海での人間関係を全部調べさせ。
1: はい。
3: 報告。機関長、メハトンから両者は仕上を倒し逃げた。
2: 高木、我々は予想外れだな。
4: 彼が影
2: 絶対奴だ。
4: どうやって人生せ
2: よ。奴は今どこいる。
3: すぐ前に水の通りの外だ。
2: じゃあ一つの相談を連れて行かせろ。絶対良所を見つけろ。
4: はい。

0: 私は梁将と順統を見下したが、奴らはこんな手を打つのは思わなかった。私は知りたいのは奴は今どこいる。何百人を動かして負傷した梁将を見つからない。どういうことだ。
1: すみません。残った結婚に皇帝、彼が最後の一国大使。そこにある年表庫住宅をベタシラか、彼を見つからなったか、誰か他のところに連れて行った。
0: そんなはずはない。順当も消耗している。そんな余裕ないだろう。
1: 捜査範囲を引き受けれろ。何かあったら報告します。
0: 高木、刑事になれ。木を見て俺を見るな。
1: はい、
0: 頼むぞ。

0: 是共产党员亲霜，不是军统影子。
1: 勝利は簡単に手に入れると方法を失う。我々はあまり気まぐれすぎるかな。
2: 私も繰り返って見てきたが、価値あるものがない。
1: 本当価値のあるものは簡単に手に入れると思うのか。
2: これは
1: 道路は成果であり、現状は良くないかもしれない。
2: 朝以上は上海に来たから、ずっと俺たちのコントロール下で道路も出ない。
1: 浅井先生は逃げながら了解した。しかしその時上海での了解はあまりない。浅井先生どこで了解したんだろう。
2: 彼逃げたから都度隅の板にいて、私はそこにシティポンクがアルコールしてる。
1: どうすればわかるでしょう。
3: 来，大
4: 哥，
3: 买这报纸。
4: 卖报，卖报！卖报，卖报！
5: 你是老谭，你想起来了，一点点。但是日记里说，我应该信任你们，我是你们的人。
3: 代号，金霜。
5: 我要完成一个任务，
3: 金元计划。
5: 我要寻找一份名单，
3: 一份非常重要的名单，关系到中日战局。
5: 我有很多身份。
3: 但是只有一个信仰。

0: に戻ってきた。
1: 戦争は終わり、私の任務も終了です。
2: それは違うな。戦争はまだまだ終わってない。
1: 殿に神官生たちが降伏したのですか。
2: 来たのか。このことをどう思う。
1: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。
2: あいつらは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。この勝利をどう思うのか知りたい。
1: 彼らに会いたいということですか。
2: 彼らは君と親しいんだろう。こうしよう。招待状が俺が書く。後のことは君に頼んだ。
3: 我给你听个好消息。
4: 什么好消息啊？
3: 你听，
5: 日本天皇宣布，日本无条件投降，向原地驻军缴械。
3: 他们投降了，日本人投降了，哎，我们胜利了。
4: 我们现在是和平建国军，那也是我们胜利了。
3: 对，哥，那个
4: 怎么了？
3: 我发现一个事儿。
4: 什么事儿啊？
3: 是关于无尘的。
4: 他怎么了？
3: 他去小林武义那儿了。您不是让我保护他吗？现在到处都是散兵游勇的，他走到哪儿，我们就跟到哪儿。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの忠国神の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は中国拝見軍の意思ではないのだ。そうでしょう。
2: 加賀の採用につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の切手は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。

0: 快坐吧，快坐吧。只要放下枪啊，我们就不是敌人了。
1: 座って、銃を下ろせばできじゃない。
0: 坐坐坐。这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。
2: 私への気配りに感謝します。
3: 谢谢贵军对我们的照顾。
2: 罪を償います。
3: 他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。
0: 好，好。哦，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？
1: どこの出身？昔は何をやってたの？
2: 自家は農民です。
3: 他家是农民，在京都附近。
0: 那你说说，这战争给你们家带来了什么？
1: この戦争は君たちに何をもたらしたと？
2: 母さんがたくさんの人が死んで、みんなどんどん貧乏にな
3: って。他的家乡有很多人病死，所以越来越穷。
0: 所以说啊，不要相信那些军阀和政客歌颂战争，战争对老百姓来说就是很残酷。
1: 戦争は残酷だ。
0: 不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の犠牲は必要ない。
3: 他说他愿意说服更多的人放下武器，战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了。
1: それはよかった。
0: 你能这么做，我很欣慰啊。
1: そう思えるならとっても嬉しい。
0: 你要有什么需要的话，随时叫我们。
1: あり
2: がとうございます。
4: それらの一種の弱い打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
5: 失礼します。小林側か新進軍か迫ってきました。それと最後の通達も

私は大尉の佐藤佐藤です。みんなに伝えたいことがあります。天皇陛下がすでに前線からの東明国に降伏する招集を下しました。君たちが今の行為は全部長官の黒田教義と公望のせいです。彼は自分の権威を守るためにみんなの血って靴を磨いてる。本当に身を殺して自由をなそうと思うなら絶腹すればいいのだが、皆を無理やり戦場に送り込む必要なんてないんだ。戦争は終わった。私たちはまだ生きてる。父さんや母さんがいる、兄弟姉妹が愛しい人もいる、素晴らしい生活が待っている。武器を下ろしましょう。家に帰りましょうよ。